ne bi jeme fo ne bu fo ke mi no bela jeni fo njo soro jeli asta babula ne fa fo ne fo.